0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 508541.
2: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt akkurat som før?

drar på kryss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper ryggen ut når du skal hjem.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Du ønsker ikke en investor kjøtt. Hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver torsdag 4. juni I kalenderen. Klokken basert 9. Jan Einar Westersjø, han klar I studio til å gi deg den neste time masse herlig flott musikk. Etter meg så får du Sonja Eik inn I studio. Vi fikk I dag en åpning med Trond Eriks I sammen med Bettan og Melodien Speilbilde. Vi skal bevege oss videre. Will to Power, Baby I Love You Way ligger klar på våre spillister.

Det fikk med Will to Power. Det var vel omtrent 80-tallet det. Baby out of your way, tone til et og elegant ut her denne timen. Vi skal få med oss en herlig låt fra en artist som du kanskje forbinder med en helt annen låt. Vi snakker om Frankie Miller. Hvem husker ikke melodien Darling igjen? Her skal vi få med din Good to see you med Frankie Miller.

Good to see you, Frankie Miller, Tone to Let og elegant ut her på Koseradioen. Begynner å nærme seg 15 minutter over 9 allerede. Tiden den flyr I godt selskap. Nå skal vi få med oss gruppen The Cars og melodien Drive.

Der tonte The Carlos ut det og Madeline Drive denne herlige, herlige torsdag meg og deg del I hoba. Torsdag, det betyr tysk på Radio Kostem fra 20 til 21. Ingvar Kjell, han kommer jeg da inn I studio og serverer deg en time med masse herlig flott tyske slagere fra 20 til 21 I kveld. Nå litt norsk og litt lokalt, Sigvart Aksland, alt jeg så.

Der fikk med Sigurd Aksland melodien Alt jeg så som serverte deg her og nå på Koseradioen. Vi kan kose oss, uten tvil. Vi skal nå bevege oss over på gruppen The Carpenters, og hvem skal vi kjenne igjen? Jeg må trekke han fram I dag. Her kommer melodien Jambalaya.

Der fikk vi Carpenters melodien Jambalaya, denne herlige, herlige dagen meg og deg deler I hovedet med på Radio Kos. Gjør det innere mandag til med fredag fra 9 til 10. Så da Sonja I studio fra 10 til 11, mandag til med søndag finner du I studio. Hver vidige søndag så serverer du deg pensjonisttimen mellom 10 og 11. Då ska vi få med oss Lasse Sigfridsson, så många mil, så många år.

Det fikk vi Chris Isaac det, Wicked Game. Har du lyst til å komme I kontakt med Radio Kos, send oss igjen en mail, post@radiokos.no, post@radiokos.no. Du kan også sjekke ut våre nettsider, som radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio og diverse praktisk informasjon, blant annet. Nå, Elton John og Marine Blue Eyes.

Det fikk vi over. The winner takes it all, som Tone Toilette og elegant ut der. Vi skal bevege oss hjem igjen. Vi skal til litt lokalt. Vi skal da til Rogaland. Vi skal til Morten Abel I spissen for gruppen The September When. Og da skal vi til en låt som ble veldig ofte spilt for noen tider tilbake I tid på radiostasjoner. Snakker da om melodien Bullet Me. Den ligger klar her.

Der fikk vi det lokale innslaget av denne timen med litt lokalt. September When, Blit Me, Tone til lett og elegant ut der. Vi skal nå bevege oss over på litt svensk. Vi skal få med oss I dag enda en dag, og da det Drifters som ligger klart.

Der fikk vi drift oss ennå en dag, tonsillett og elegant ut. Min tildelte time, den flyr av sted. Straks på tide for meg å si tusen hjertelig takk for følge. Det skal jeg gjøre her og nå. Etter meg så det Sonja, frem til 11 så det Jostein fra 11 til 12. Og meg og deg har oss igjen i morgen, da det fredag fra 9 til 10. Og så blir jeg også å finne fredagskveld fra 22 til midnatt. Da det fredagsdansen som ligger for tur. Du avslutter jeg I dag med Kirsti Sparbo og Nordlands Netter, og så får du litt knippe med annonser fra våre annonsører, og så, vips, har du Sonja på radioen.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til 9. musikktime på Radio Kose. Jeg åpner med Rikki King, og da skal vi fortsette her med en Stu Billups. Koser deg da den timen med meg her på musikktimen på Radio Kose.

Erika Münster med den flotte tyske der. Men vi skal videre, og nå er det litt country, fremført av gamle gode Slim Whitman. Kom her.

det kom fram siste melodi, og Andrea Jørgens Huskarv slutter for meg her med Manuel's Goodbye. Du må da tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos og sier som vanlig, på igjen når du har. Hei hei!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Long Tall Sally, den melodi som også The Beatles slo godt an med. Og den som fremførte han her, det var punkbandet, eller hiphopbandet fra Birmingham, Lobster. Så skal vi over til litt mer engelsk, da en engelsk rockesanger og skuespiller med navnet Bernard William Urey. Men han måtte ha et artistnavn, og første gang han opptrådde det var med navnet Shane Fenton, det var 1960. Men så skiftet han til det han bruker i dag, nemlig Alvin Stardust. Han sikkert ikke noe dust, men han en god sanger, og her kommer han med Lean Sweet Deutsche Friend.

Ja, vi skal ha litt mer brittisk musikk, og nå har jeg plukket ut en melodi som ja, nesten halvparten av The Deep Purple-bandet med på. Vokalisten der, Ian Gillan, fantastisk å synge, og så har han med seg keyboardisten, nemlig Jon Lord. Men så har han med seg den fantastisk kanadiske, han blinde gitaristen Jeff Haley, og her kommer de med Lean When the Blind Man Cries.

Ja, det var en nydelig gitarspill av en blinde mann. Så skal vi over til litt svensk. En svensk sanger og rockemusiker som hadde mange hits da på 1958, fra 1958 til 1960-tallet, nemlig Carl Gerhard Lundqvist, men han tok navnet Little Gerhard. Og her skal vi få med melodien Karelia.

Ja, vi fortsetter med svensk musikk, og da har jeg plukket ut et av Sveriges mest populære danseband, nemlig Mike Algrens. Og her kommer de med melodien Tingelingeling.

Så skal vi ta turen til USA, til California, hvor den fantastiske country-legenden Merle Haggard bodde. Og her skal vi få Merle Haggard med orkestret The Strangers med en melodi som heter My Rough and Rowdy Way.

0: I pick them blues, boy.
1: Ja, det var amerikansk countrymusikk. Men vi skal ha noe mer amerikansk. Er det halvt amerikansk? Da er det den norsk-amerikanske karen. Han musiker fra USA, men bosatt i Norge, nemlig Adams Douglas. Engevoldsen har han også som navn, for det var mor og så kanskje norsk. Han vant Stjernekampen faktisk i TV i 2017, og fantastisk å synge, og her i lag med en som heter Tora Daw. Og melodien Wintertime.

Så skal vi ha litt norsk musikk. Da har jeg plukket ut en kar som spiller trekspill, pianist, gjerne og plateprodusent. Og han ble faktisk nordisk mester i gammeldans med trekspillet sitt, nemlig Odd Arne Sørensen. Han har også spilt trekspill i lag med dansebandet Ingmars danseband. Og melodien som jeg har plukket ut er Fantasies Noir.

Så skal vi over til en kar som kom fra Filippinene, men han måtte rømme til USA da president Marcos herjet på Filippinene. Og i USA gjorde han det stort, han ble forretningsmann og musiker, og han ble kjendis i en radio-tv, nemlig RJ Jacinto. Og her skal vi få med en melodi som også The Rolling Stone ble kjent med, nemlig Under the Boardwalk.

Ja, da skal vi ta turen tilbake til Europa, nemlig til Schweiz. Og der plukte ut et orkester som heter The Blues Mystery. Og de har 15 års erfaring og gitt 4 album har de gitt ut. Og de synger blues og rock og litt forskjellig sånn noe. Og her skal vi få dem med melodien Back to the Dirty Town.

Så skal vi over til en brittisk sanger. Han er faktisk født i Argentina, har brittiske foreldre, for faren var brittisk diplomat nedi der. Nemlig Christopher John Davison, og han ble kjent under navnet Christer Berg. Og her skal vi få han med den kjente melodien The Lady in Red.

Ja, det var en nydelig melodi av Christer Berg. Nå skal vi over til en av mine favoritter her I Norge når det gjelder blues, nemlig orkesteret bort I Lillestrøm Oslo-kanten, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De fantastisk gode å synge og spille, og her kommer de melodien The Bug.

så skal vi ta turen til Holland igjen. Og der har jeg funnet en sanger som også har røtter fra Indonesia, nemlig Ricky Lee, og her kommer han med den fine melodien Sentimental Me.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en til av den gutten fra Filippinene som måtte rømme på grunn av Marcos til USA, hvor han ble musiker og forretningsmann, nemlig Jacinto. Og melodien jeg har plukket ut The Nearness of You. Ha det bra, og på gjennom.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månens tilbud er Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Det var Daniel O'Donnell der med I need you, jeg trenger deg. Og det var ikke lett å finne en engel sånn som deg, det veldig, veldig vanskelig. Men når jeg nå har funnet deg, så slipper jeg deg aldri, og jeg vil ha deg med meg hele livet. Kontrast kommer nå med «Jeg kan se i dine øyne».

det var Marty Robbins det med I can't help it if I'm still in love with you. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg enda veldig glad i deg. Du ligger i hele meg og jeg trenger deg. Gianni Seeley kommer nå med My Love for You.

var Gianni Sellide med My Love For You. Min kjærlighet for deg, den sterke og den for alltid, og jeg kan ikke sammenligne den med noe annet jeg vet om. Ricky Nelson ligger klar nå med Lucky Star.

Johnny Burnette med Honestly I Do. Helt ærlig så gjør jeg det. Og tro meg, kjære, at jeg er veldig, veldig glad i deg. For helt ærlig så er jeg det. Og du er den eneste for meg her i livet. Så kommer Gale Storm nå med On Treasure Island.

Det var Gale Storm det, on Treasure Island, på Skatteøya. Og jeg satte meg og reiste til Skatteøya, og gikk I land der og håpte at jeg skulle finne den store kjærligheten. Og det fant jeg når jeg fant deg. Så kommer Gluntan her nå med en del av livet.

Jan prøvde med Love Me. Vær glad i meg, og vær det på en måte som ingen annen mann kan, og la meg få lov å fortsette å være glad i deg hele livet. Så kommer det Platters her nå med en av sine gode gamle Twilight Time.

Det var Tammy Wynette. If you think I love you now, I've just started. Hvis du tror at jeg elsker deg nå, så skal du bare vite at jeg så vidt kommet I gang. Og det skal være livet ut. Jeg vil aldri forlade deg. Så kommer Jim Reeves her nå med You're the only good thing that's happened to me.

Emma Connie Francis der med Gondola d'Amour. Kjærlighetsgondolaen, vil jeg si. Men da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, det var ikke så mye tid igjen, men vi får ta med oss det vi får. Og da har jeg valgt ut Dixie Aces med Wheels, og så avslutning med den. Og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så høres vi nok snart igjen. Nyd Dixie Aces. Her kommer

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en far.

0: Fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Good Old Days, gammel musikk. I dag jeg I studio, Beif.
1: Og Terje.
0: Ja. Det to mann, det med seg holde ut.
1: Det med seg holde ut, ja.
0: Ja.
1: Skal begynne I dag, Leif, med Creedence Clearwater.
0: Ja.
1: Som hette noe annet når de startet.
0: Ja, hva de hette, jeg glemte av.
1: De hette Tom Fogerty and the Blue Velvets.
0: Ja.
1: De startet da I 1959 og holdt på til 1964 med det navnet. Så ble det Creedence Clearwater Revival.
0: Og så begynte broren å synge.
1: Da tok du jo helt av.
0: Da tok du helt av, ja. Han hadde ikke noen sangstemme, men han hadde spesielle sangstemme. Han skrek, ja, skrek så var så høyt,
1: ja. Ja, stemmer det. Jeg har valgt en melodi fra et album som heter Green River.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo titelmelodien, og den ble nummer 1 på albumlista i USA, og nummer 5 her I Norge.
0: Ja vel.
1: Den kom ut I 1969, og den høres sånn ut.

0: skal vi roe han litt grann ned. Ja. Det da selvfølgelig Everly Brothers. En sang som heter Always It's You, som kom ut i 1960, og det B-siden på Cathy's Clown.
1: Åja.
0: Ja, og den ble jo nummer en både i USA og i Amerika.
1: Cathy's Clown?
0: Cathy's Clown, ja. Men som sagt, nå spiller vi B-siden, og den suverent fin, altså. Nå kommer den.

Så skal vi spille en sang som veldig kjent. Beach Boys har hatt den, Cliff Richard har hatt den, mange. Den heter Do You Wanna Dance? Men Mamas and Papas, de ga også ut en versjon av den her i 1968, og den er litt annerledes enn alle de andre. Mamas and Papas, de bestod jo av ekteparet John og Michelle Phillips, og Cass Elliot, og så har jeg sett en sette Dorothy. Kom ut i 1968, som jeg sa, og de var fra California og holdt på fra 1965 til 1968, og så hadde de lange pause, så begynte de igjen i 1971 og ga seg i 1998. Og den versjonen av Do You Wanna Dance, den får du nå.

0: Da har jeg tatt med Glenn Campbell.
1: Ja, han hadde solokarriere, og han var også med i Beast Boys.
0: Han var litt med i Beast Boys, ja, en liten periode. Han døde vel han i hva tid var det han døde i 2017, han ble 81 år han startet opp i 1950 og så holdt han på til 2013, da fikk han Alzheimer
1: jo, det, ja.
0: Så han måtte bare gi seg. Jeg har tatt med en sang fra 1968 som heter Wichita Lineman, som ble nummer 7 i England og nummer 1 i USA. Han var fra Arkansas, han.
1: Åja.
0: Okay. Men visste du han var en enorm gitarrist?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Jo, hvis du søker på YouTube, hvis du inne på YouTube, så søker du på Glenn Campbell.
1: Ja, vel.
0: Han har noen forrykende gitarsoloer, det er jo ikke trodde, ja. Altså, ja. Da kjører vi i gang med den.

0: Husker du en film som hette Born to be Wild?
1: Nej.
0: Nej. Det var motorcyklar.
1: Var det det, ja? Sånn,
0: ja. Og filmmelodien hette Born to be Wild, og det var en gruppe fra Los Angeles som hette Steppenwolf.
1: Å ja, men det, den filmen var, var ikke det sånn at James Dean var med på, nei?
0: Nei, det var ikke det. Det var senere, da 1968 kom den.
1: Ja, vel.
0: Og den titelmelodien, den ble nummer 2 i USA på listene, og nummer 30 i England.
1: Så de kaller seg for steppulver, de?
0: Steppulver, ja, eller slettulver, eller hva det var. De startet i Los Angeles i 1967 og holdt på til 1972.
1: Mm-hmm.
0: Og så pause, og så begynte de, og til slutt så det var det 26 mann med.
1: Ja,
0: de sluttet for godt i 2018.
1: Ja,
0: litt tøffe melodier skal komme nå.
1: Ja.

0: Dette Radio Kos.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Q.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

til å ønske Sonja Eike hjertelig velkommen til 9. musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Max Greger, Silvertråden. Og da skal vi sette på noen hemmelige herreser, og så skal vi kose oss en times tid med fine musikk, jeg og du. Her kommer Emily.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Lee Carrington og låten I Got a Feeling fra 2003. Så vi godt i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass i studio, og vi skal fortsette med Mark Wills og en låt fra 2002 som heter Don't Laugh at Me.

Laugh At Me går med The Just To See You Smile. Der er artisten Tim McGraw, og den kom ut i 1997 og finnes på albumet Everywhere.

vi skal smile mer for ordet smile neste melodi også, og den av Rune Rudberg og fra albumet Rett fra sofaen i 2007, When You Smile.

Så har jeg tatt med noe norsk igjen. Vi hadde Rune Rudberg for ikke så lenge siden, og nå har vi Steinar Albrigtsen fra albumet Alone Too Long, som kom i 1990, kommer låten Bon Appétit.

Judds er neste artist, eller artista. Det er to søsken, to søstre, som kaller seg for The Judds. Og i 1985 kom de ut med albumet Rockin' with the Rhythm. Og der fant jeg Grandpa, Tell Me About the Good Old Days.

Jackson, han var med Zac Brown Band tidligere i sendingen. Og her skal han få lov til å komme alene. Right in the Palm of Your Hand heter låten.

0: Cowboy Rides Away er en av de store hitter til George Strait. Jeg har funnet en versjon med Brooks and Dunn som på en konsert og gjør denne herrene, og da George Strait ja, i salen, og han blir mektig imponert over denne versjonen, og den har jeg lyst til å spille for dere nå.
1: Cowboy rides away. He did something and he kind of turned around back to me like, oh yeah, don't mess that up.

Og vi skal slutte av med Vince Gill og Paul Franklin og en låt fra 2013 på albumet Bakersfield, og den heter Fooling Around.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var det svenske rock'n'roll-orkesteret som spiller mye sånn 50-tallsrock, nemlig The Jetaways, og melodien var Live It Up. Så skal vi over til en hollender, en fantastisk god hollender. Han synger Elvis og Shaking Stevens, nemlig André Charon. Og her kommer med den fine melodien Love Me.

Så tar vi turen fra Sverige og ned til Danmark. Danskene også har mange musikere, kanskje mange ukjente for oss nordmenn. Men her har vi en dansk-amerikansk dame som utdannet seg innenfor musikk i New York. Men flyttet til Danmark og fant den store kjærligheten og slo seg ned og ble dansk. Og hun både synger og er låtskriver, og det går på mye country. Og her skal man få høre henne i utgaven av melodien Rose Garden.

Nå tar vi turen over til Storbritannia. Der er det nok å ta av, og der har jeg plukket ut en kar fra Wales. Han er både sanger og låtskriver, gitarrist og plateprodusent. Og hadde mange hits på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. En riktig rock'n'roller, nemlig Dave Edmunds. Og her kommer Melin, I Hear You Knocking.

Da skal vi ta turen over dammen til USA, nemlig til en kar fra St. Louis, Missouri. Han en amerikansk sanger, gitarrist og låtskriver, og han en pioner innenfor rock'n'roll-musikk. Det var synd at han gikk bort i 2017, nemlig Chuck Berry. Og her får man med melodien You Never Can Tell.

Så skal vi over til England, eller til et brittisk orkester som heter The Swinging Blue Jeans. De var veldig populære på 60-tallet, men de startet opp i 1957. Og her kommer de med den kjente melodien, The Hippie Hippie Shake.

Ja, vi fortsetter med danske artister, og da har jeg plukket ut en kar fra byen Holstebro på nord på østkysten av Jylland, nemlig Henning Sterk. Han var også med i gruppene The Gnags og Jackie Boo Flight, men her kommer han med melodien Lonely Weekend.

Vi skal fortsette med dansk musikk, og da har jeg plukket ut et orkester som er mer liksom en shadowsmusikk, og her får vi instrumentalen fra orkesteret The Clifters, og melodien heter Django.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

var det Amigos der med Engel der berget. Altså engelen fra fjellet, eller fjellengelen, noe sånt må dette her bli. Og den passer på oss hele tiden. Så fortsetter jeg her da med Andrea Jørgens Elini, Heistas Mädchen.

Ja, det var Freddy det med Alain We Do. Altså, ensomme, eller ikke ensomme, men alene som deg går jeg gjennom livet. Alene som deg går jeg gjennom verden. Og jeg har nettopp sett deg, møtt deg. Og jeg har så mye å gi deg, et hjerte fullt av kjærlighet og trofasthet. Så fortsetter jeg da her med Hansi Hinterseer. Dann nehme ich dich in meine Arme.

Det var Monica Martin. Kom, sett mein Herz in Flammen. Altså, kom og sett hjertet mitt i flammer. Du vet hva jeg trenger, du vet hva jeg liker. Så kom og kom i kveld. Så fortsetter jeg nå da med Heino og Hannelore. Mi amor.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

disse tonene, og Billy McFarland ønsker deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Og vi skal ha sang nummer to her, Tove Widerberg, Sanna Kvar. Og da håper jeg du følger med den timen her og koser deg. Det skal i hvert fall jeg.

Torrey kom frem til siste melodi, og det Ken Stewart som skal avslutte med en sang om flowers til blomster. Da sier Sonja ikke tusen takk for seg. Takk for å lytte på musikktimen. Men på gjenhør da. Hei hei!

0: Radio Kos.
1: Koseradioen. Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

no doubt. In a way I'm glad it's over, but in another way it turns

Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.